0: Marketing. Radio Lola.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina. Uživa.

0: Radio Lola.
1: Od Banata prema Sremu, nisko Beograd. Noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli poravnice.